Come on, let me put my hand on it.

Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
4: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
5: В предаването има продуктово позициониране.

След това изпълнение на Ева Касиди ще продължим с песен на Ал Жаро в предаването Джаз Ден, в деня, в който ще слушаме много внимателно музика на Лейла Хатуей, включително нейните най-нови записи, посветени на Чикаго. Градът, в който тя израства, градът, с който се чувства свързана, заради това, че именно там тя е посветена в музиката от нейния баща, легендата Дони Хатуей. След малко тук по Jazz FM Radio ще продължим с изпълнение на Sting и един прекрасен дует, много усмихнат, на Натали Кол с Даяна Крол, Better Than Anything. Разбира се, по-добро от всичко на света е любовта.

Предимно слънчево и топло ще бъде времето днес. 30 градуса ще бъде максималната температура в София. Утре също. В петък леко понижение до 28. Отново от съботния ден, неделя, понеделник. Повишение на температурите 31-32. Към края на 10-дневния период 33-34 градуса. Сега ще се пренесем на един остров с Марио Бионди. Слушаме Cantaloupe Island в неговата версия на тази песен, създадена от Хърби Хенкок и Марк Мърфи, издадена в албума Дея от 2021 година. И така, Марио Бионди, който се усмелява непрекъснато в музиката, налага своя собствен стил и става разпознаваем със своя подход към музиката.

заради изпълнение с усещане за сол музика, подход към джаза, много често свързваме Марио Бионди, когато чухме, с Грегъри Портер. Грегъри Портер през тази година представи музика, която е записана с италиански артисти Серена Бранкале и Делия. Тяхната версия на песента Бесаме Мучо слушаме сега по Джаз FM Radio.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Jazz Den в следващите минути ще обърнем внимание на нова музика, първо, която идва от Мишел Дегиочело. Тя предстои да издаде своя албум Синоним през есента на 2 октомври. Излиза този албум от лейбъла Blue Note. Албум с кавери на прочути песни от различни жанрове, от различни периоди в времето, от кънтри и поп музика до R&B музиката от 80-те, алтернативния рок от началото на 90-те, включително и хип-хоп в неговия най-ранен период. Един проект, който е за превръщането на класически песни в нови изпълнение през прочита на Мишон Дегиочело и, както казва тя, с идеята не само да събере различни жанрове и течения в музиката, но също така да изрази, и тук ще цитирам нейните думи, радостта, себеизграждането, себепредставянето и житейския опит. Един албум, в който участват такива имена като Шака Кан и Синтия Ериво, а сега слушаме Don't Look Any Further.

Втори сингъл от предстоящия албум, синоним на Мишел Дегелчело, синоним, който ще излезе през октомври, албум с кавери, оттам и заглавието на този проект, различни периоди в времето, различни течения в музиката, чухме Don't Look Any Further. Те са наистина преобразени и към тях Мишел Дегелчело е подходил по неподозиран начин. Сега ще ви предложа първия сингъл, в който една изпълнена с много бликаща, светла енергия, динамична песен в оригиналното изпълнение на Арита Франклин и Джордж Майкъл, получава съвсем друга, по-умозрителна, по-вглъбена, баладична и дълбока интерпретация от Мишел Дегелчело и нейната партньорка тук в изпълнението на тази песен, и това е Синтия Ериво. И след това ще продължим малко по-късно по време на срещата ни днес да слушаме нова музика, този път от вокалистката Стела Кол, която не изневерява на стила си и продължава да ни поднася с много внимание, особено старание, джаз стандарти. В случая това е песента Singing in the Rain. Малко по-късно в нашата програма. Сега Мишел Дегелчело и Синтия Ериво с I Knew You Were Waiting. Jazzy.

Чухме класика от Сами Дэвис Джуниор. Вие сте с предаването Джаз Ден. Стела Кол подготвя третия албум като артист на звукозаписната компания Дека и той отново изпълнен с джаз стандарти, които са нейна страст още от дете. Като свое най-рано въздействие определило живота ѝ, Стела Кол посочва гледането на филма «Магьосникът от Оз». Тя го е гледала, когато е била на 3 години и споделя: «Явно съм била обсебена от него, защото настоявах да го гледам всеки ден, а вкъщи ходех с костюм на Дороти и с червени чехли години наред. Така отивах и на училище, също и до магазина, а за рождените си дни правех партията, вдъхновени от филма. Бях научила всички песни и сцени от Магьосникът от Оз, а след това и от Мери Попинс и звукът на музиката. Както казвам, моят вкус не се е променил от времето, когато бях на 3 години», споделя Стела Кол. Тя признава, че когато е напрегната и днес гледа изпълнение на Джули Андрюс и посочва: «Това ме връща към чувството на чиста радост». Изпълнители като Джули Андрюс, Джуди Гарланд, Барбара Страйсенд формират фразата ѝ и тази характерна отчетливост в произношението, както ще чуем след малко. Стела Кол дори споделя, че когато нейни съученици са ѝ пускали актуална поп-музика на времето, тя не е можела да разбира текста. С тези образи във въображението си тя издава албума Imagination, той излиза на 30 октомври, трети в дискографията ѝ като артист на Дека. И както у дома родителите ѝ я насочват към стойностната музика чрез филма «Магьосникът от Оз», по същия начин тя намира своя път напред в пеенето. Учи по специалността музикален театър в колежа, заради пандемията се завръща в родния дом, а като споделя с баща си колко ѝ липсва да пее, той я съветва да запише видео за социалните мрежи. Така и тя получава своя пробив, след пандемията се отправя към Нью-Йорк и става артист на Дека. Imagination, излизащ на 30 октомври, включва нови изпълнения, но също така и песни, които са записани по-рано за предходния албум на Стела Кол It's Magic. Концептуално тя го подготвя като разделен на две части – с штрайх и в чист трио формат. Това второто, тъй като иска да илюстрира музиката, която изпълнява на близо 150 концерта годишно. Но когато събира материалите, установява, че те не стоят добре заедно, взема решение да презапише песните в трио, в нови аранжименти с штрайх, а оригиналните записи на тези изпълнения остават вече за новия албум. И така предстои да чуем Imagination с новозаписани и записани преди 2 години песни от Стела Кол. Не знае дали Singing in the Rain е записана сега или преди, но това е пилотният сингъл, който обявява този предстоящ албум. И го слушаме сега в предаването Jazz Den.

0: И така с много образно звучене, наистина като песен от филм или от музикалния театър Singing in the Rain в поднасенето от Стела Кол, която още от малка се вдъхновява именно от изкуството на мюзикъла. Първо на кино, а след това в театъра, което и следва като специалност в колежа. Сега ще продължим с изпълнение на Джеймс Браун, а след това по Jazz FM Radio слушаме Марвин Гей.
1: Денят започва с Jazz FM.

Предаването Jazz Dance сега ще продължим с нова музика от Нилс Лангрен, който празнува своята 70-та годишнина с два албума и европейско турне. Първият албум е записан с симфоничен оркестър на шведското радио и той излезе преди няколко месеца, Love of My Life, с аранжименти основно на Винс Мендоза и с участието на Ида Санд, един от основните артисти в каталога на компанията ACT, за която работи и самия Нилс Лангрен и в която той е ръководител, директор на специални проекти. Другия албум е записан на живо. Концертът се състои в залата на Берлинската филхармония на 5 май тази година и албумът излиза в края на август в почти напокътнат вид. Естествено с някои съкращения, като тук е оставена втората част от концерта. В първата звезди на звукозаписната компания ACT отдават почит към Нилс Лангрен, а във втората самия той е на сцената за поредица от изпълнения, основната част от които са песни, създадени от творческото дуо на Джо Семпъл и Уил Дженингс. Това са песни, които са на основата на блуз музиката, но се пренасят на територията на съвременните жанрове soul, funk, pop, музика, One Day I'll Fly Away, Soul Shadows, Same Old Story, Street Life, песни, които са ни познати в изпълнението на Ренди Крофърд и от един проект Creole Love Call, креолски любовен призив, съвместен албум на Нилс Лангрен с Джо Семпъл, който излиза преди няколко години, всъщност няколко как лети времето, преди 20 години, през 2005, дори 21. В този албум има и оригинални песни на Нилс Лангрен, всъщност тя една, ще я чувам след малко. Нека сега да се потопим в атмосферата на една от класиките Soul Shadows в тази версия от концерта от залата на Берлинската филхармония. А самия албум, в който е публикувано изпълнението, албума в който излиза селекция от изпълнение от този концерт, е 19-ти от поредицата Джаз в Берлинската филхармония. Повече подробности след малко за тази инициатива на Зиги Лох, основателя, ръководител на звукозаписната компания ACT, който е и инициатор на събитията по честването на 70-та годишнина на Нилс Лангрен.

чухме една от песните от концертния албум на Нилс Ландгрен, записан в залата на Берлинската филхармония на 5 май на събитие, честващо неговия 70-ти рожден ден. Инициатор е Зиги Лох, а този концерт е 19-ти от поредицата «Джаз в Берлинската филхармония». Тази поредица прави паралел с «Джаз е да филхармоник» на Норман Грант, инициатива, която просъществува от средата на 40-те до края на 50-те. Както тогава, така и сега. Целта е музикантите да бъдат в средата на високото изкуство, не в клуб, а в най-престижна концертна зала, за да представят музика, която обичайно не звучи там. Но именно в този контекст има добавената стойност на съчетанието на висока естетика със спонтанност в преживяването. И отново инициатор на джаз в Берлинската филхармония е визионерът Зиги Лох. Първото събитие се провежда през 2012 година и ето, че с течение на времето се стига и до 19-то, отбелязването на 70-тия рожден ден на Нилс Ландгрен. Споменах по-рано другите инициативи по повод годишнината и те са албум, записан с симфоничния оркестър на шведското радио и европейско турне в някои от най-престижните европейски зали. Нилс Ландгрен е известен със своята неизчерпаема енергия, изнася средно по 200 концерта годишно, в дискографията си има над 60 албума. Освен това е и преподавател, а особено видимо е посвещението му на по-доброто бъдеще, чрез даряване на музикални инструменти на живеещи в бедни райони деца. До Нилс Ландгрен като композитор, инструменталист, вокалист и преподавател имахме щастието да се докоснем на Банско джаз фестивал и Банско джаз академия през 2025 година. В предаването на Джаз FM за музика на живо, джаз емоции, слушаме целият албум от тази година, отчестването на 70-та годишнина на Нилс Ландгрен. А накрая излъчваме и едно от изпълненията на Нилс Ландгрен от сцената на Банско джаз фестивал, всъщност изпълнението, с което той завърши своя концерт на фестивала у нас при първото си гостуване тук. И така, Нилс Ландгрен сега слушаме с една негова оригинална песен. Това е Ain't Nobody. Това е единствената оригинална творба в този албум, написана от Нилс Ландгрен. Тя ни връща към уличните брасшествия, в които има и личен блясък, и ансамблова сплотеност. Бек-вокалисти са цяло съзвездие артисти на Акт, Виктория Толстой, Ида Санд, Джесика Пилнас, Сесилия Норбио и Йохан Норберг. И тук ще отбележа, че в записите и в самия концерт, разбира се, участват големи имена, които са част от каталога на звукозаписната компания Акт. Това са Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Волфган Хафнер, Магнус Линдгрен и Чайна Моузес. И тук също така в специално разписаните аранжименти участва духова секция от Берлинската филхармония. Ain't Nobody, Нилс Ландгрен и още в предаването ни за музика на живо, джаз емоции, след като чухме първото му издание с нощи, повторението е в събота от 19.

0: Dankeschön für heute Abend. Sarah Moses, Michael Wohne, Lars Donnelson, Wolfgang Hafner, Magnus Lindgren, Rasmus Johan Klaus, Victoria Cecilie, Jessica Ida, Sarah Stefan Guillaume, Jonathan Jesper Angus und Alexander. The band!
1: Толкова много ентусиазъм в музиката, за музиката, за Нилс Лангрен на 70 години. Концерт в залата на Берлинската филхармония, 5 май 2026, албум, който излиза на 28 август 2026 и който слушаме в предаването ни за музика на живо, джаз емоции. Знаете, той във вторник и четвъртък от 21 с повторение в събота и неделя от 19, като в първото издание за тази седмица акцент е именно този албум, а във второто издание акцент ще бъде музиката на Елиане Елиас от нейния току-що издаден концертен албум. Вие сте с предаването Джаз Ден, което е към своя финал. Като тук искам да отбележа, че тази вечер от 21 в предаването ни за вокален джаз, Singin' and Swingin' също слушаме нова музика, два нови албума. Единия, The Wise Ones на Гречен Парлато, а другият албум, който колегата Мирослава Гацарова избира, е на Ерика Баду. След това от 22 в All Time Jazz Masters сме с музиката на Сезария Евора. От нейния албум, който се отличава с толкова много песни, станали разпознаваеми, останали в времето, Воз Дамур, гласът на любовта. С песен от него продължаваме веднага след рекламите, тук по Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

така дойде момента да се разделим за днешния ден в ефира на Jazz FM Radio. Утре отново ще бъдем заедно. И след това към фестивала на хвърчилата в Шабла. 4, 5 и 6 септември. На 4 работилници по изработване на хвърчила заедно с фундация Матерас, фестивал на хартиеното изкуство и също така турски кайт експерти и много музика на 5 и на 6 в местността Малкото море. В небето хвърчила, на сцената млади таланти от целия регион, от Варна, от Балчик, от Каварна, от Добрич. Също така Александър Петров от Гласа на България, заедно с Георги Илиев, китара и още Теди Кацарова и Бене Бенд, Павел Найденов и още млади таланти, Никол Батовска, Рая Карнолска. Всичко това, Фара Бенд, това е една група от местни музиканти, също така Зорница Захова, местен артист, дълго време работила по света и в други градове на страната, т.е. в София, но сега завърнала се към любимата Шабла. Всичко това на тридневното събитие, на което Jazz FM е медиен партньор, а самото то е организирано от Общинска фондация Карон Лимен и Зеления образователен център с подкрепата на Община Шабла. И така, сега слушаме музиката на Тони Беннет, след това Jazz Standard от Камелия Тодорова и хит на Стиви Уондър в ефира на Jazz FM.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Wow.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Това беше композицията AM на Петър Славов. Басиста я включи в своя дебютен албум Little Stories, който излезе през 2019 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Ще продължим с още хубава музика в нашия ефир. А сега следва един сингъл от предстоящия нов албум на Мишел Дагилчело, който се нарича Синоним и който очакваме на 2 октомври от каталога на Blue Note Records. Интересен проект с много сътрудничества и с нови версии на песни, които познаваме и обичаме. Такава е Don't Look Any Further, хит от 1984 година, записан с участието на Сида Гарет. А сега ще чуем тази песен, претворена от Мишел Дагилчело и Лиан Лахавас.

Кристиан Скот слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с още музика в нашия ефир. Сега ще ви предложа едно изпълнение на Христовичев квартет. Една формация, която заради настъпването на пандемията вече не поддържа този активен професионален път, който поддържаше преди това с издаването на албуми, с концертите, с турнетата, особено в Япония. Групата имаше много голям успех на българския бендлидер. Христовичев, великолепен човек и също толкова великолепен китарист и композитор също така, който създава наистина много красива музика. Аз ви предлагам в следващите минути да си припомним едно изпълнение на неговия квартет. Както вече споменах, ще чуете една композиция, която е от албума В търсене на чудеса, който излезе през 2016 година, In Search of Wonders, Falling in Orange се нарича пиесата.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Where are you? Джошуа Редман и Габриел Каваса слушахме в изминалите минути с тази хубава песен. Сега ще продължим с изпълнение от един от новите албуми на Нилс Ландгрен. Той празнува 70-та годишнина с концерт в залата на Берлинската филхармония. Концерт, който беше издаден в албум. Инициатор за този празник е основателят и ръководител на компанията Акт Зиги Лох. А в изпълненията участват някои от най-големите звезди на звукозаписната компания и членове на духовата секция на прочутия оркестър. Повече за този албум на Нилс Ландгрен може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. Ще може да го чуете в повторението на предаването Джаз емоции, което ще излъчим в събота от 19 часа. Сега от него слушаме песента Ain't Nobody.

Heart of Gold. С тази песен в изминалите минути слушахме Даяна Крол. Много красиво нейно изпълнение. А сега ще бъдем в компанията на Даян Ривс, която предстои да издаде нов албум, записан заедно с Бренфорд Марсалис квартет. Първо сътрудничество за двамата музиканти, колкото и да е изненадващо. Очаквам наистина великолепен албум. Dedicated to You е неговото заглавие и всъщност е посветен на Джон Колтрейн. Тази година се навършват 100 години век от рождението на великия музикант. И разбира се, по цял свят има трибюти и за него, и за Майлз, тъй като и Майлз празнува 100. И Джон Колтрейн, издават се албуми, правят се концерти, събират се групи от различни музиканти. Вълнуващо е, когато имаме такива годишнини, защото те ни позволяват да погледнем по друг начин на едно изключително красиво и смислено музикално наследство. Именно това правят Даян Ривс и Бренфорд Марсалис с техния съвместен проект Dedicated to You. Част от този албум е насочен към един много-много красив албум от 60-те години, който събира Колтрейн с Джони Хартман. Те правят прочит на They Say It's Wonderful на тази песен. Сега обаче ще я чуем съвсем нова в изпълнение на Даян Ривс и Бренфорд Марсалис квартет.

Happy to be with you, концертно изпълнение на Baylor Project, Джини Маркъс Бейлър, запис от техния концертен албум The Evening, издаден през 2022 година и записан в едно много красиво и уютно дизайнерско пространство в Ню Йорк, Апаратус се казва то, и всъщност има клонове на още няколко места в Съединените американски щати, и ако не

Се лъжи в Европа, в Милано. Сега продължаваме с една песен, един хит, класика на Isley Brothers, претворена от френската вокалистка Сирил Еме. For the Love of You се нарича тази песен, и като си говорим за Isley Brothers, веднага след това в тяхно изпълнение ще чуем песента Warm Summer Night.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Суперуоман с тази песен в изминалите минути. Слушахме Джонатан Бътлър и неговите специални гости Стиви Уондър и Маркъс Милър. Това е версия на този хит на Стиви Уондър, която ще откриете в албума на Джонатан Бътлър Убунту, който излезе през 2023 година. Всъщност, всеки път, когато се замисля за този албум, се сещам колко важно нещо е музиката и каква сила има всъщност тя. Сила до толкова голяма, че да те преведе през какви ли не трудности в живота, защото точно това се случва при Джонатан Бътлър, който изпада в една много сериозна житейска криза преди да създаде този албум. Така стоят нещата и по отношение на новия албум на Кеп Мо, който от няколко дни вече е в ротация в нашата програма. Повече за него може да прочетете в секцията музика, нова музика на нашия сайт. Може би след малко ще ви пусна песен на Кеп Мо. Да, ще избера нещо от този нов албум, който се нарича The Breakdown. Но сега искам да погледнем към един сингъл, който разпространи Lady C, едно концертно изпълнение, направено по време на сесия в Village Studio. What a Difference a Day Makes се нарича песента и разбира се препратка към албума, който Lady C издаде миналата година и който посвети на Дайна Вашингтон. Проектът се нарича For Dinah.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.

Dream a little dream of me, Ейприл Варнър и Емет Коен. Слушахме в изминалите минути с тази песен, която е от новия албум на Ейприл Варнър. Албумът се нарича Ела, самото заглавие подсказва, че е посветен на първата дама на песента, Ела Фицджералд. Много хубав проект от 2026 година. И като си говорим за трибюти, защо пък да не продължим с две изпълнения, именно от два трибюта. Два албума издаде Джон Пицарели, посветени на Тони Беннет. Единият краткосвиращ се появи в седмицата, в която празнувахме век от рождението на големия вокалист. Сега ви предлагам да чуем по една песен от двата проекта, които наистина са изпълнени с много любов от една страна и с едно преклонение пред човечността в музиката на Тони Беннет от една страна и, разбира се, пред големия му глас.

Джон Пицарели слушахме в изминалите минути с две песни от двата албума, които той издаде тази година. Единият се появи през пролетта, другия през лятото и двата посветени на Тони Беннет. Dear Mr. Беннет е албума от пролетта, а Послепис Мистер Беннет е от лятото, от началото на август месец и е краткосвиращ проект с песни, които не са влезли в основния албум, но които Джон Пицарели е преценил, че трябва да станат достояние на публиката. Сега ще продължим с един нов сингъл на Стела Кол. Той ще намери място в нейния предстоящ албум Imagination, който ще излезе от Дека на 30 октомври. Ето какво казва за него Стела Кол. Singing in the Rain е един от любимите ми филми, още когато бях на 3 години. Ако имам труден момент, си пускам тази песен. Гледайки как Джин Кели танцува с шадъра, целият ми ден се преобръща. Песната ми носи чиста радост. Не мога да не се усмихна, когато я слушам. Никой не иска да ме види как се опитвам да танцувам, но се надявам, че моята версия на Singing in the Rain ще ви накара да се усмихнете. Стела Кол, слушаме

Стела Кол, слушахме току-що с You Go To My Head, запис, който е от нейния краткосвиращ албум My Funny Valentine, който беше издаден малко по-рано тази година. Преди това имахме удоволствието да чуем Singing in the Rain, първия сингъл от предстоящия албум на вокалистката Imagination. По-рано тази година тя издаде и концертен албум, който идната седмица ще слушаме в предаването за музика на живо Джаз Емоции. Сега продължаваме с още от най-новата музика на Jazz FM Radio. Брия Сконбърг е наред с Watch What Happens, запис от нейния нов проект Indigo.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

С версията на Пароле, Пароле в изминалите минути слушахме Тил Брионер. Той включи тази песен в своя албум «Обяснение в любов към Италия». Така се нарича и самия проект «Италия». Беше реализиран миналата година. Сега ще продължим с още минути, в които ще се наслаждаваме на тромпета. Този път ще слушаме една тромпетистка. Яз Ахмед е нейното име. Преди няколко години тя беше гост на Пловдив Джаз Фест.

Би Лоренс и Майкъл Лик слушахме с композицията Юл, още двама артисти, които имахме удоволствието да бъдат част от програмата на Пловдив Джаз Фест. Преди това пък чухме едно изпълнение на Яз Ахмед, която също беше сред участниците в фестивала. Сега се разделяме с едно дуо изпълнение на Катрин Ръсъл и пианиста Шон Мейсън. Ain't That Love се нарича песента, която ще постави финал на следобедни импровизации днес. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнения на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополос и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празник изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местно

0: плажа.
1: 27-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

I just don't know how to disguise how much I miss you.

0: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Нови

Голосове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: За албумите от техните създатели.
2: Ангел Демирев е тук при нас и представяме за албумите от техните създатели по Jazz FM неговия нов албум Откровения. Здравей, добре дошъл.
3: Добре заварили.
2: И с едно толкова красноречиво заглавие, албум, който идва с чистотата на чувствата, чистотата на музиката и най-голямата сила на чувствата и най-голямата сила на музиката, като идея, която обединява албума, като концепция, с която се отправи към него, какво можем да кажем в началото?
3: Само по себе си говори достатъчно. Аз дълго мислих за заглавие на албума, което да носи. Той е импулс, свързан с моето лично изразяване. Така че това съвсем естествено се появи след наш концерт с моето акустично трио в БНР, който имахме на 6 ноември. И тогава, след концерта, след цялото нещо, реакцията на публиката, в мен просто се загнезди това нещо като откровение в смисъл на творческото изразяване, естествено, и в смисъл на така свободното артистично споделяне на нашия вътрешен свят. Вътре в албума хората ще могат да се запознаят с моята китара. Моята китара, която е малко по-различна от другите. Така че наистина се надявам повече хора да могат да разберат историите, които са разказани.
2: Албумът започва с...
3: Албумът започва с първата пиеса, наречена Sky Thoughts, Небесни мисли. Моя стара пиеса, ако трябва да съм честен, но в някакъв момент просто нещата трябва да бъдат запечатани и споделени с хората. Така че Sky Thoughts за всички слушатели на едно от малкото смислени радиа в българските медии и изобщо български ефир.
2: Благодаря за това, което каза за Jazz FM, по което сега слушаме пиесата Sky Thoughts. Ангел Демирев, Петър Миланов, Христо Минчев, Борислав Петров.

0: Пиесата Небесни мисли, която открива дебютния албум на Ангел Демирев, Откровения, дебютен като лидер. Нека сега да кажем за участниците в този проект. Тук ти си.
1: Да, значи изключително съм благодарен на всички, които бяха въвлечени в продукта, но искам да спомена няколко имена. Значи Борислав Петров, прекрасният барабанист, прекрасен музикант, прекрасен приятел, Христо Минчев, контрабас и бас-китара. Публиката знае тези имена, те сами по себе си говорят много. И също така Петър Миланов, акустична китара. Албумът е записан в Дженк студио. Кирил Добрев и по дизайна на обложката и на цялото оформление на диска работиха Петър Георгиев от Пловдив и господин Тодор Въртигов. Така че това е целият екип от хора, които бяха въвлечени в този продукт. Аз малко се забавих според някои хора с мой солов албум, но ето вече то е реалност и хората, ако си го закупят, ще могат да отнесат частица от мен по-близо до себе си, в къщи, в колата и така.
0: Изобщо в своето ежедневие.
1: Да.
0: В албума Откровение на Ангел Демирев следва първото от поредица посвещения и то е на брат ми. Разкажи ни за връзката си с него и за начина, по който тя е част от тази композиция.
1: В албума имам две парчета, които са провокирани до някаква степен. Те са и посветени на моя по-малък брат. Аз имам двама други, които са по-големи, ама специално тези. Едното е Noob Saibot, което е последното парче. Другото е това, което е на брат ми. Заглавието е съвсем откровено и съвсем естествено, защото когато бяхме малки, ние с него двамата бяхме в една стая и слушахме всякаква музика и просто знам, че тези елементи, които се съдържат в тази пиеса, те са много, много негови, много той ги разпозна. Той знае всичко, което аз свира всъщност, защото е ставал свидетел на всичко в най-начални обработки и зародиш още на всички мои идеи. Така че тази пиеса, както и последната на Noob Saibot, за която ще разкажем по-късно, са посветени на него, на моя по-малък брат.

0: За албумите от техните създатели по Jazz FM, Ангел Демиров с неговия дебютен албум като лидер, Revelations, Откровения. И преди да продължим да слушаме музиката от албума, какво ти отвори вратата към музиката? Как откри своя път в музиката? Всъщност как осъзна музиката като свое призвание и своя същност?
1: Съвсем естествено, ако бих могъл така да кажа, защото аз произлизам от род на музиканти и моя баща, светла му памет, той е музикант, нали, китарист, по-големия ми брат също вече свирише, така че аз съм израснал в една обстановка, която е силно атакувана от китарния звук и така, още преди да започна да ходя на училище, всъщност аз изпитвах голяма любов и голяма страст към това да познавам китарата, да познавам нейните изразни средства и да мога да свиря, така че да мога да изразявам моя вътрешен свят. Така че връзката при мен с китарата е и родствена, и кръвна, и интелектуална, и социална, и обществена, и всякаква друга. Така че китарата в нашето семейство има свещен статут, на това е нещо, което аз съм израснал по този начин. Така че някой да може да свири добре на китара, общо взето в моето семейство, е, той е по-близко до Бога, този човек, който и да е той. Така че така съм израснал.
0: В албума следва тема едно.
1: Тема едно е пиеса, която се появи на репетиция. Между другото, репетицията беше с EMF. И темата ми дойде. Обаче така стана с времето, че темата ми остана някъде така в нищото и по-късно просто сетих за тази тема и реших да си я дооформя и да я приютя като една от основните мелодии в моето акустично трио. Така че по-късно реших да я добавя в албума като част от акустичната страна на нещата, ако мога така да кажа.

0: Тема едно от албума Откровения на Ангел Демирев. Следва разговор с В.К. Това е Веселин Койчев. И преди да разкажем за пиесата, моля те да ни разкажеш за своите учители в китарата извън семейството, да, за което говорихме до сега.
1: Да. Аз тая много добри чувства към моя първи преподавател Жулиен Минков в музикалното училище в Стара Загора. Аз съм възпитаник на музикалното училище в Стара Загора и съм свирил на класическа китара така доста усилено и така мисля, че съм се справил добре по думите на много хора, които са слушали мои изпълнения, нали, на концерти. Голяма благодарност, тъй като това е, може би, първият човек, който видя в мен дадености за този инструмент и потенциал. По-късно видя и характер, защото аз работих много като дете над това да изучавам китарата, да овладявам, да откривам нещата, които я правят да бъде така, каквато е. След завършването ми в музикалното училище бях за кратко, между другото, при Огнян Весков, който свири в оркестъра на Българското национално радио в Биг Бенда. И имахме няколко срещи, на които той просто каза, че може да се виждаме, нали, няма проблем. След което обаче София тогава нещо не ми понесе, не ми хареса и реших, че трябва да отида в академията в Пловдив, където и завърших. Слава Богу. Майко, ти не си сред нас, обаче аз успях, така, подкрепена от нейното непрекъснато напомнене, колко е важно това да го свърша. Но така, подкрепен от нейните непрекъснати слова в тази посока, успях да завърша академията. А в класа на Веселин Койчев, много уважаван от мен музикант. И всъщност тази пиеса е направена в един от нашите разговори с него. Аз просто взех китарата и започнах да свиря. И се изля цялата пиеса, дойде абсолютно естествено, без да се разсвирвам, без да мисля. Просто явно вътре в мен е имало нещо, което по някакъв начин е искало да бъде, да се изкаже, да излезе на повърхността, да излезе навън. И затова тази пиеса е кръстена Conversation with VK. Разговор с Веско Койчев.

0: Разговор с Веселин Койчев. Това е пиеса от албума Откровение на Ангел Димирев и сега поредно посвещение, този път на твоя син Денимир. Затова искам да те попитам преди да чуем пиесата за онова, което ти вярваш, че свързва семейството и онова, което искаш да предадеш нататък във времето чрез своето семейство, чрез свой наследник, като знание за живота, като житейски опит, открития за живота, изобщо начина, по който искаш времето да продължи след теб.
1: Аз благодарение така разкъсвам от многото ангажименти, се старая времето, което имам с него, да е така колкото може по-качествено и колкото може по-пълноценно. Но за това как бих искал да продължи в негово лице, бих се радвал да се изгради като човек, от който да научавам неща. Е, това ще ми хареса много, ако един ден, примерно, мога да видя в него човек, от който аз да научавам неща, да научавам нови интересни неща. Старая се и се опитвам така, правя най-доброто, което мога, да го възпитавам във всички неща, в които аз вярвам. Всички онези непреходни идеали, които съставляват всъщност живота ни. Но не бих казал грешки, но нашите слабости да могат да намерят своите поправки след време. Бих се радвал да мога да видя това. И в музиката, може би, до някаква степен, въпреки че в музиката, нали, в изкуството това е по-деликатно е там, но като личности, като хора, като търсене, като осъзнаване на нашата социална реалност също. Нали, надявам се, че новите поколения, че при тях някои неща ще бъдат просто поправени от времето, поправени от еволюцията, поправени от редица процеси, които се случват в нашия живот, така или иначе. Така че с това са свързани моите надежди, живот и здраве един ден.

0: Как назря момента за дебютен солов албум? Кога и как разбра, че си готов
1: да,
0: за това?
1: Интересна история, защото аз бях на 22 или 3, когато започнах да свиря с Теодоси, Спасов, в един много интересен квинтет, заедно с Сашо Леков, Миро Турийски, Начо Господинов и аз. И той тогава още ми говореше за това нещо. Значи, Теодоси, Ачка, трябва да подготвиш албум. Трябва да имаш албум. Сега вече, даже сега като излезем от студиото, ще му пратя албума да му кажа, че 15 години по-късно работата е свършена. така че успях да го направя. Назря момента. Аз можех да направя това нещо много по-рано, обаче винаги в мен живее, ах, сега не може ли това по-добре да го направя, айде сега това няма да бързам, айде сега това да го подобря, айде тази мелодия тук малко по-така да го направя, и това търсене ми отне 15 години. Докато най-накрая просто не реших да запечатам нещата такива, каквито са, и да гледам напред, но през това време аз всъщност направих много музика с много групи. И за моя група в Стара Загора, Цинга Манга Фънк, естествено, Nomad Spirits в Швейцария, акустичното ми трио и много други проекти, в които съм бил въвлечен по една или друга причина. И това по някакъв начин е запечатало максимата «Обощаря бос ходи» някой път. Но най-накрая успях да съвредя в моите си неща и аз най-накрая да мога да направим албума реалност. Благодарение на, пак казвам, на моите прекрасни колеги, които помогнаха така с тяхната отдаденост, с тяхното време. Изключително съм благодарен и горд и щастлив.
0: Моля те за кратко представяне на пиесата, която следва «Потапене».
1: «Дайвинг» или «Потапене» е парче, което е част от програмата на моето «Фюжън трио». Съвсем мелодична пиеса, според мен, която така комбинира моите пътувания в електрическата китара и моят стремеж за чиста мелодия. Моят стремеж за мелодия, която да носи в себе си така леко феерично настроение, така елемент на приказност. Така че пиесата е също стара моя пиеса, която съм свирил и в която хармонията и мелодията живеят в едно приятно и красиво сътрудничество.

0: Сега, когато албумът вече е факт, за какво си даваш сметка чрез него, че те е водило в музиката? Каква е била твоята пътеводна светлина в музиката? Ето от позицията на твой първи албум.
1: Едно от първите неща, което възниква в съзнанието ми, че предстои още много работа над всички неща, които хората чуват, защото аз самия ежедневно съпоставям в позицията на ученик и непрекъснато работя над всички елементи, които се съдържат в моето изпълнение, моя начин на музициране. Така че първата идея е, че имам още много работа, още много какво да се научи на китарата, още много какво да се изработи, да се обработи, да се подаде на хората като интересен материал. Но това, за което си давам сметка, е търсенето, творческото търсене и способността на човек да всъщност по Божия образ и подобие, за мен, моята дефиниция за тази изконна, така много здраво стъпила концепция в природата на човека. Моята дефиниция за това е по Божия образ и подобие именно способността да творим. Защото Господ първо е започнал и е създал небето, земята, всичко, което виждаме сега около нас. И по Негов образ и подобие означава вън от антропоморфния смисъл на думата. По Негов образ и подобие би следвало ние също да творим, ние също да сме творци. Това, за което си дам сметка, е колко още бих искал да науча и се надявам времето, което имам да прекарам на тази земя, да го използвам по възможно най-добрия начин и да науча колкото може повече. Да науча повече от това, което обичам, от това, което искам да направя и да оставя. Естествено, това включва и музика, но не само. Аз съм също и родител. Имам прекрасни приятели. И творчеството във всеки един аспект на живота, и в музиката, и в нашата комуникация с хората, е това, за което си дам сметка, и това, за което бих искал да усъвършенствам себе си като родител, партньор, приятел, музикант и като човек. Така че моите мисли са главно в тази посока.
0: Предстои да чуем пиесата акустично соло. Да. Моля те за нейното представене.
1: Това е пиеса, която реших да добавя в албума, която е провокирана изцяло от безбрежността на мисълта.
0: Слушаме сега по Jazz FM Radio.

0: Сега в албума Откровения следва една песен, всъщност първата пиеса, която не е твоя оригинална композиция. И това е една пиеса, която се е превърнала в стандарт, буквално. Разкажи ни за нея, за идеята тя да присъства тук в този албум, макар че тя не е единствената от традицията, накрая следват още две такива, но първо за Едер Лези.
1: Едер Лези е мелодия, която си е балкански стандарт, ако можем да кажем така, на малко по-свободен език. Мелодия, която аз обожавам, която крие в себе си онзи оттенък на ромската душа и действителност и възприятие, които за мен са много важни и са, те всъщност са общо човешки неща, но тъй като мелодията е ромски фолклор, аз направих обработка и така моя аранжимент и реших да я поднеса на хората по моя начин, така гарниран с и модерни елементи и малко от оттенъка, който е по-скоро по-близък до класическа и барокова обосновка, дори се съдържа в този аранжимент. А на солата на импровизациите там става вече, хората, които са ме слушали, знаят, че там често преходите от една реалност в друга става като Нео отваря вратата и вече цял нов свят е пред него. Така, ако мога да се изразя. Така че за мен също е важно да поддържам и тази линия, която съдържа обработка на циганска музика, тъй като тя е неизменна част от моя, а бих казал и нашия живот. На кое повече, на кое по-малко, вече това е друг въпрос.

0: И така, пъстър живот, живот в пътешествия по целия свят, живот на открития и наистина един богат живот, както се съдържа като идея в тази пиеса, така и каквато беше 2024 година, годината на издаването на дебютния албум на Ангел Демирев «Откровения». За албумите от техните създатели записваме в края на 2024-та, затова поглеждаме назад към изминалите месеци и удовлетворението от тях.
1: Концертите ми с Nomad Spirits на големи фестивали във Франция, заедно с Dave Wakel, с Том Кенеди, Бирели. Имахме прекрасна година с Nomad Spirits. Също така с CMF на Нишвил. Да. Моите проекти, Ангел Демирев акустик трио, прекрасна година, много концерти също. Албума вече е реалност. С Fusion триото също имахме концерти. Изобщо година наситена с много новости. Албума с Nomad Spirits в момента го правя аранжименти и в момента също е на път да бъде случен. Така че доста наситено. Трети албум подготвяме за CMF.
0: Mm-hmm.
1: И там се работи в тази посока. Така че година е изпълнена с много емоции на сцена, с много споделяне на музика, с прекрасни колеги и на път към новите завоевания в областта на музиката и музикалните елементи и тяхното сътрудничество.
0: И предавайки музиката на нови поколения, защото беше много скъпоценен този момент преди концерта на триото в Шумен, срещата с ученици от средно училище Сава Доброплодни там, в нашата съвместна поредица Джаз на четвъртия етаж. Децата са възхитени, впечатлени, вдъхновени, въодушевени и вече то така е тръгнало да се случва. Нека да го кажем на нашите слушатели. Сме в път на осъществяване на съвместен проект. Наистина огромно вдъхновение им даде на тази среща.
1: Аз също им благодаря. Аз трябва да призная, че като видях колко са много децата, които свирят на китара, аз се почувствах толкова... Никога преди това не съм се чувствал така. Така сега из дистанцията на времето, когато ми се налага да попадам в ситуации, в които деца учат китара, се връщам често и към моите детски страсти в началото, когато съм започвал да се уча и осъзнавам каква голяма отговорност имаме към децата и е прекрасно. Прекрасно е чувството. Пожелавам на децата да израснат здрави и силни и така винаги творческият елемент в тяхната същност като личности да взима превес на това как живеят живота си и да бъдат щастливи и здрави българи, граждани.
0: И добри хора.
1: Да, добри хора, разбира се.
0: Както ти ги насърчи да бъдат в своя живот. 2024 година през творческия поглед на Ангел Демирев и с конкретни планове за начина, по който пътищата, извървени през тази година, стават по-широки през 2025-та в албума. Следва електрическо соло.
1: Електрическо соло, което аз естествено в студиото записах на един дъх, просто импровизация, момент на... Така в музиката и изобщо в изкуството съдържа елемента на това да останеш в мига. Ако, нали, възприемем времето, че то е поток, който преминава, съществува, обаче благодарение на нашия материален свят и благодарение на нашия ум, ние поставяме някакви рамки на времето. Месеци, години, часове, минути. Всъщност не съществува такова нещо. Времето е едно нещо. Ние го фрагментираме, защото сме свързани с някакви крайности. Има крайен елемент нашия живот, нашите емоции. Но изкуството е онази наша способност, всъщност, благодарение на нашия създател, нашия Господ. Изкуството има тази особеност и тази възможност, няма да кажа да накара времето да спре, защото то, всъщност това е нонсенс, то времето не спира, той не продължава, то просто е. Но в изкуството често си създаваме такива иллюзии, в които аз вярвам повече, отколкото вярвам на нашата среща в момента. за оставяне, потъване и оставяне в момента. Така че това е един такъв мой момент, който просто си вътре в самия момент по някакъв начин, което соло е гарнирано с една моя миниатюра, една от многото миниатюри, която първоначалната ми идея за албума беше да е албум на миниатюри. Бях подготвил към 19 миниатюри, които са буквално по най-дългото е минута и 10 секунди. Много е силен артистичен вик и език е миниатюрата. Тъй като елемента и синтезирането при една миниатюра, при една пиеса, която е 50 секунди, е от съвсем различен характер. Там една нота има съвсем друга функция, съвсем друго тежнение, ако мога така да кажа. Така че реших да комбинирам в първата си част. Електрическото соло е много оскъдно от към нюанси, не музикалния, а като поток от звук. То е само един звук и един бурдон в ре, в който аз свиря мой макам, към което се приютява една от тези миниатюри, която е пък като жанрова и обосновка и взаимодействие тук спокойно. Очаквам критиците да дадат техните оценки, тъй като доста различни музикални езици са преплетени.

0: албума Откровение на Ангел Демирев още две пиеси, които са свързани с традицията. Едната по-скоро фолклорната, другата по-скоро като национална традиция, като национална тъга, купнеш по родното. Първо, Дей Гиди Луди Млади Години.
1: Дей Гиди Луди Млади Години е прекрасна балканска мелодия, която аз гарнирах и аранжирах, така засягайки елементи в акустичната китара, които ме вълнуват, като и хармонични ходове и остри пасажи в моя тип. Хората, които са му слушали, знаят. Така че там е комбинирано с световния език на китарата, на акустичната китара. Основният елемент е балканския език, но той отстъпва в някакъв момент на световния звуков език на китарата с много видове подправки помежду им. И тези два езика си говорят, те кореспондират. Така че на тази концепция е базиран аранжимента на Дей Гиди Луди Млади Години, но на тази концепция е базирана моята музика изначално, тъй като аз като личност съм, и това ми е най-естественото състояние, всъщност съм изграден на база на сътрудничество на елементите. Това за мен е, нали, хората казват девиз, при мен по-скоро е творческо верою, което аз се старая да изучавам и да задълбавам и да го правя колкото се може по-изящно и по-хубаво и по-готино.

0: Облаче лебело е една мелодия, която говори на всяко сърце, бих казал, и на всеки корем, защото така те стяга едно чувство да, в така, корема.
1: Така, да. Облаче лебело е моя много любима мелодия от дете, но тя е любима на всички нас. Тя е любима на всички хора, които са родени в България, нашата родина. Значи, в албума има едно мое вътрешно разпределение, така, то е емоционално и душевно разпределение на различните, не само прослойки на нашето общество, различните начини да си българин, различните начини и различните потайности и цветове и нюанси на това да бъдеш българин, и това е безкрайно. Но преди всичко това стои голямата любов към нашата родина, към нашето отечество. Стои нашата надежда за това, че нашите деца не просто ще живеят в някаква социална реалност, която е изпълнена с агресия, с нетърпимости, с всички, да кажем, някаква форма на човешката природа, която в нейния негативен аспект. Нали, всички бихме искали да дадем частица от себе си, този негативен аспект да бъде минимализиран, да бъде... Той не може да не съществува, но да е някъде в страни, да вземе превес това, което е в природата на човек да обича, да приема, да живее живота си в позицията на човек, който е готов да даде частица от себе си и да изучава този, който е срещу него, знаеки, че този е различен. В смисъл, различията между хората да ги обединяват, да ги водят към нови нива на сътрудничество и нови нива на споделяне. Така че не може да има само едерлези. Тъй като аз съм от ромски происход, но аз съм българин, обичам България, представям България навсякъде, където отида, с най-голяма радост и най-голямо щастие и много голяма любов. Съм възпитан от моите родители, от моето семейство в безкрайна любов към нашата родина. Така че съвсем на място си идва и Едерлези, съвсем на място си идва и Облаче лебяло, като две мелодии, символи на нашите

вътрешни, външни принадлежности, това няма никакво значение, защото душата на човек е една и тя, докато човек съществува, има право да се бори за щастие. Ние го правим с музика. Ние го правим по най-красивия и елегантен, за мен поне начин, е изкуството.

0: Облаче бяло в албума Откровения на Ангел Демирев. На обложката на албума имаш цитат от Библията, който, както говорихме с теб, цялостно обединява музиката, която създаваш, да. И тъй като достигнахме до пиесата, която всъщност дава заглавието си на албума Откровение, нека да поговорим за този псалм, за причината да го цитираш тук и за откровението, което то ни дава.
1: Без да искам да натоварвам слушателите с моите лични убеждения, аз вярвам много силно в това, че ние сме създадени от Господ и опитвам максимално да живея живота си с вяра. Това всъщност е основната движеща сила в моя живот и всичко, което правя като музикант и като човек, е изцяло принадлежи на Господа. Така че, ако някой чуе нещо, което или хората дори много често, които ми казват, че много харесват това изпълнение и друго изпълнение и хората, които идват на концертите и харесват, всъщност това не е моя заслуга. Аз съм просто проводник на Господната любов и Господните дарби и способности да създаваме красота. Така че моя личен импулс да съм жив е да вярвам в Господа и да се старая да живея максимално близо до Господа. Там и музиката, то всъщност музиката е божествената игра, хора, няма какво да се лъжим. Ние много често изпадаме в някакви състояния, особено музикантите, като задълбаем в музиката заради самата музика и заради нейните съставни елементи, забравяме за слънцето. Задълбайки в гората, не виждаме дърветата. Малко така става, което до някъде е нормално. Това, което аз опитвам да правя, е да съм в гората колкото се може по-пълноценно и същевременно да съм извън нея. Защото Господ ни говори с музика. Господ ни говори чрез изкуството. Господ непрекъснато ни напомня колко сме величествени или колко сме нищожни. В зависимост от това, ние как гледаме на себе си, естествено. Само чрез изкуството.

0: Пиесата Откровение дала заглавието си на албума Откровение на Ангел Демирев, първи негов оригинален албум, записан с Петър Миланов, Христо Минчев, Борислав Петров през 2024 година с концертна премиера на 23 януари 2025 в клуб Индамулт в столицата и достигнахме до последната пиеса, за която ти каза по-рано в нашето предаване, че е посветена на брат ти, на по-малкият ти брат.
1: Да. Когато бяхме деца, по-малкият ми брат много обичаше да играе на такива телевизионни игри и там има една игра, която се нарича Mortal Kombat. Mortal Kombat. Всички фенове на геймари знаят какво става. Аз бях много зле в това отношение. Така и не можах да се науча добре да си водя битките там на тази игра. Детска история. Но веднъж, гледайки брат ми, нали, го питах кой е най-техничният боец от всички. Нали? Аз пак съм си в моя свят. Нали? И казвам, нали, сега би трябвало всички бойци да имат различни способности, но кой е най-гъвкав, най-техничен, най-така, движенията са му най-сръчни, бързи, пъргав. И той ми каза Noob Saibot. Noob Saibot всъщност е името на двамата инженери от играта, които са измислили героя на черната нинджа. Сега феновете на Mortal Kombat чудесно знаят.
0: Разбират.
1: Да, разбират перфектно. За останалите по-скоро този разговор е леко енигматичен, но и тя ги съветвам да видят. Това е много забавно всъщност. И черната нинджа, тъй като има няколко нинджи, е така наречения герой Noob Saibot, което пък от своя страна са двете имена, анаграма на двете имена на инженерите, които са го измислили този образ. Тобиас и Бун. Така че тогава попитах брат ми, той ми каза Noob Saibot е много готин, аз с него съм много добър, той прави разни номера с него, нали, докато играе. И затова тази пиеса с много особена техническа проблематика, моите колеги китаристи знаят, ще разберат за какво става въпрос, а и слушателите, тази пиеса ще им създаде едно много силно, силно, силно, силно, интензивно и непрекъсващо усещане за движение. Така че тази пиеса също е посветена на моя по-малък брат, който съвсем скоро ще получи албума като подарък.

0: Чухме и последната пиеса в албума Откровения на Ангел Демирев, негов дебют като лидер, заедно с Петър Миланов, Христо Минчев и Борислав Петров. За албумите от техните създатели по Jazz FM. Дочуване от мен, Светослав Николов, и от Владислав Мирчев.
1: За албумите от техните създатели.
2: Американски легенди.
3: Thank you. We would like to throw just one pretty tune in before we do the next song. Sort of put you to sleep for a moment.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще стане дума за две изключителни вокалистки, чието нови албуми се появиха в един и същи ден. 28 август тази година. За радост на меломаните, всяка една от тях е извън мейнстрима и се е превърнала в еманация на собствения си стил. И двете работят с Робърт Гласпър, но са толкова различни една от друга. Навярно, някои от вас вече се досещат, че става дума за кралицата на нео-соло музиката Ерика Баду, а другата пък бих нарекла кралицата на нео-джаза и това е Гречен Парлато. Отдавна очаквам новия албум на Парлато, наречен The Wise Ones, част от който малцина успяха да чуят още през пролетта по време на бутиковия концерт на Парлато в рамките на пролетното издание на Пловдив Jazz Fest, когато тя пя заедно с Тейлър Ейксти. Редом с нея днес ще звучи най-новата музика на вълнуващата Ерика Баду, чийто нов албум пък се нарича Before the World Blows, а нея ще чуем за първи път на живо в България на 23 октомври в зала 1 на НДК.

Започнахме с новите записи на Ерика Баду от албума и Before the World Blows. Той е реализиран съвместно с един от най-ярките рап продуценти The Alchemist и представя характерния богат саунд на вокали и електронно генерирани звуци, с който Ерика Баду е отличителна. Това е колаборативен албум, в който се срещат два много въздействащи стила. Този на Баду, който се слави с мелодични и красиви композиции, с добавени атмосферни звуци, и от друга страна експерименталната природа на The Alchemist, който със своите неконвенционални битове и семпли привнася допълнително underground хип-хоп звучене. В записите се чува една магнетична, дори хипнотична смес от стилове и изразни средства, която свързва в едно сол, блуз, фънк, рок, хип-хоп и джаз. В това се съдържа красотата и огромната привлекателност на артисти като Ерика Баду, в способността им винаги да се променят и в същото време да опазят същността на своята отличителна музикалност. И няма как да не чуем една нова Ерика Баду, след като това е първият ти студиен албум от 11 години насам.

0: on Valentine.
1: Всички меломани помним дебютния албум на Ерика Баду «Бадуизъм», с който тя не просто постави началото на своята лична кариера, но и някак си предефинира соло музиката такава, каквато я познавахме до тогава. Тя постави нови тенденции в звучността и вокалната фраза, като се превърна в една от най-влиятелните певици за младото поколение тогава. Нейните награди Грами и прозвището Кралицата на Неосолла и осигуряват иконичен статут в историята на съвременната тъмнокожа музика. А влечението ѝ към това да се изразява и с външния си вид и през езика на модата я доближават до един друг мощен джаз творец. И това е Майлс Дейвис.

конвенционалните идеи за концерти и един от тях бе нестандартният ти гик в редакцията на The New York Times. Сега ще продължим с нейно изпълнение от албума и Before the World Blows с участието на Камаси Вашингтон и това, впрочем, е лайв изпълнение на пиесата Black Box.

Вече чухме две изпълнения от новия албум на Гречен Парлато, наречен The Wise Ones, излязъл на 28 август тази година. Припомням, че още през март чухме на живо част от песните в него в рамките на пролетното издание на Пловдив Jazz Fest, където Парлато бе ментор на майсторски клас. Днес вече можем да чуем и студийните версии на песните в албума, записан още през 2025 година в студио в Лос-Анджелис. За щастие, той притежава същите умайващи качества на по-ранните вокални творби на Парлато, интимен тембър, близо до микрофона, безупречно джаз фразиране и брилянтно интониране и тайминг. В тези записи тя е подкрепена от най-висока класа музиканти Робърт Гласпър, Джералд Клейтън, Марк Джулиана и Алан Хемптън. Гост-артисти са Бека Стивенс, Амбър Навлан от Moonchild и Мишел Ндегиочело, а също и Джош Мийс. Тук са включени множество нови композиции, които продължават естетиката на Парлато, зададена още в първите й записи. Поп, джаз, нео-сол, преплетени с слънчеви, груви и жизнелюбиви битове. Придружени, разбира се, от първокласния Fender Rhodes Sound на Робърт Гласпър. Той от своя страна грижливо обгръща сигурния и овладян глас на Парлато. Включени са и два кавъра на Stevie Wonder и на Tears for Fears, направени с много интересни аранжименти и с много фантазия и светло чувство. След малко ще чуем по-джаз версията на прочутата If It's Magic на Stevie, а сетне и дуетът дал име на албума The Wise Ones, което в превод означава помъдрелите. И тук ще ви разкажа, че Парлато ми сподели, че вече е навършила 50 години и усеща себе си някак по-зряла и по-мъдра. Двете заедно с Амбър Навран, която очаква дете, са се снимали в една много ведра женска визия с рокли, с пъсри цветове на фона на библиотека с кожени мебели. Та аз приемам това като метафора за женската душа, която трупа знания, опитности, мъдрост, но не винаги това води до библейския развой на нещата, т.е. да се трупа и тъга. Точно обратното, съзрелостта, любовта към живота и радостта от него естествено процъфтяват в пъстрата и богата душевност на жената.

Днес ще завършим с песента Capricorn, която е и дала началото на новия албум на Gretchen Parlato, наречен The Wise Ones. Той се появи на 28 август тази година и днес имахме възможност да чуем част от студийните записи, включени в него. С тази красива, поетична песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. Thank you.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер Voice d'Amour, или ако предпочитате Voice of Love, гласът на любовта. Един албум на Сезария Евора, станала световно известна като Босоногата дива от Кабо Верде, или в превод Островите зелени нос. В пиесата, с която ще открия, се забелязва едно много приятно соло на мандолина, както, разбира се, и акомпанимент. Естествено, в фокуса на вниманието е вокалното изпълнение на Сезария. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Миндело е града, в който е родена босоногата дива, известна още като кралицата на Морна. Това е песенен стил, който произхожда от островите Зелени нос и който е разновидност на блуса, или по-точно европейската разновидност на блуса. Босоногата дива или Сезария Евора е истинско олицетворение на вокално-инструменталният стил Морна. Морна не е клише. Да, вярно е, че в текстовете често се говори за бедност, копнеж, раздяла, физическа и емоционална, но вярно е също, че в моряшките кръчми на остров Сао Висенте витае и надеждата.

Хубава лирична линия, осъществена от кларинета и, разбира се, хора, който най-вероятно е съставен от музикантите, които свирят в, които партнират на Сезария. Симпатичен, хубав диалог между Сезария Евора и кларинетиста в оркестъра, допълнително оцветен от мъжка вокална група. Следващото изпълнение на Сезария е от абсолютно същият порядък, само че в един малко по-разнообразен аранжимент.

печалява и да утешава, това е гласът на Сезария Евора. Очарованието, което Сезария придава на песенния стил Морна, не е постановка. Крайбрежните кръчмички в родният и град, моряците, които често и плащали с алкохол, грубите шегички, цигарите, които догарили в пепелниците, всичко това е неотделима част от живота на Сезария Евора, най-малкото до 47 годишната й възраст, когато живота й се променя радикално. Мелодичният глас на Сезария изразява едновременно красота и борба за оцеляване, меланхолия и купнеж. Да, Сезария Евора наистина пее боса, но няма голямо значение дали ще я наречете босоногата дива или кралицата на Морна, защото и двете засягат живота в Кабо Верде, такъв какъвто е.

Човек може да не разбере и една дума от текста, но неподражаемия тембър говори много. А освен това, Сезария Евора не пее на португалски. Тя пее народният си език, езика на Кабо Верде, който сам по себе си вече е песен. Сезария Евора е открита, ако ми позволите клишето, на 47 годишна възраст. Бана, също певец от Кабо Верде, решил да представи Сезария и въобще стила Морна на по-широка публика и покани босоногата дива за един концерт в Лисабон. И този концерт променил радикално живота на Сезария. Нейните 3 или 4 албума от началото на 90-те години я превръщат в международна звезда. Като инструментариум Сезария използва китари, перкусионни инструменти и доста често цигулка.

Като човек, Сезария е заклет противник на правилата. Например, пуши навсякъде, въпреки забраните, и не обича да флиртува с публиката. В края на всеки концерт казва простичко «довиждане» и толкус. Изобщо не се съобразява с менталитета и навиците на слушателите си, независимо къде се намира – в Европа, Азия или Америка. Бих допълнил, че по отношение на поведението си пред публиката, Евора винаги е разчитала на импровизацията. В заключение, Сезария Евора разглежда славата и световната известност единствено като средство да предаде на слушателите си своите представи за света и за живота въобще.

Сезария Евора винаги се е отнасяла равнодушно към световната слава, която я застига. За нея най-естественото нещо е да зарадва хората, които я слушат. Допускам, че десетилетията, прекарани в пълна неизвестност в Кабо Верде, са я направили непримирима към фалша, толкова типична за световните звезди в шоу-бизнеса. Предполагам, че мнозина смятат излизането на Сезария на сцената боса за безспорна маниерност, която има за цел да провокира публиката. Причината обаче е съвършенно различна. Факт е, че Сезария е прекарала детските и юношеските си години боса в буквалният смисъл и поради това намира за съвсем естествено да се появява пред публиката именно боса.

Една цигара и глътка ром на сцената, докато оркестъра примерно свири встъплението на пиесата, са класика за Сезария Евора. И още една интересна подробност. Известно е, че чуждестранните артисти пеят в Америка само на английски. Американците не са особено толерантни в това отношение. Сезария и тук не допуска компромис. Тя е една от малкото изпълнителки, които пеят в Америка на португалски и дори народният си западноафрикански диалект. Независимо, че световното признание прави Сезария Евора доста богата, тя стоически продължава да си пуши цигарите на сцената и да се държи естествено с публиката. Освен това, остров Сао Висенте от архипелага Кабо Верде или Зелени нос си остава нейният дом до края на живота й.

Странна смесица представлява музиката на Кабо Верде, която Сезария Евора прави световно известна. Кабо Верде се намира на около 500 км от африканският бряг. През 16 век островите са център на търговията с роби. Търговците на роби стоварват своите жертви, събрани от различни части на Африка, за да ги продават. Изглежда има нещо вярно в твърдението, че човешкото нещастие е неизчерпаем източник на творчество, преди всичко на музика. С годините музикалните традиции на чернокожите роби постепенно създават това, което днес наричаме морна и другите музикални стилове на островите Кабо Верде. Днес в родният град на Сезария, Миндео, ежегодно се провежда световно известен карнавал. Сезария Евора винаги е била много добре приета във Франция. Всъщност, оттам започва и нейната световна кариера в края на 80-те години. Може да ви се стори малко странно, но Сезария е много ценена и уважавана и в Полша. Воз Дамор или Гласът на любовта се появи през 2004 година и спечели престижни награди. Завършваме именно с Воз Дамор, уважаеми приятели на джаза. Voice of Love, Гласът на любовта. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.